0: mana beke mo matuma indola na beke da du mutuma indola na beke
1: ajab
0: ana beke
1: badmawi
0: ana beke fi farlo mi ensan jedde
1: ajab
0: bi jibril mo bile
1: ajab
0: jamia bakar sen lek male ma mashid
1: mare jam bakar
0: zamzura ala min tadaf way fi rijle suuseet
1: ajab
0: buhulla ya nuuneet
1: ajab
0: kaaru fi datribeet bi dinan me fil kurregule bi yow mbaya warabeet
1: ajab
0: jamiit.